tɔgɔ n bɛna morisɔ nin fɔ muru min tɔgɔ la. N bɛ nin yɔrɔ fɔ Bukari tɔgɔ la. Bukari Sugusala. N bɛ nin yɔrɔ fɔ a tɔgɔ la. Kasada Sangare. Sangare.